0: Un miracol pe zi.
1: Este o binecuvântare. S-ar putea de multe ori să te simți secătuit și să nu-ți dai seama de rolul și de influența ta în viața celorlalți. Aș vrea să-ți reamintesc că nici lumina nu luminează pentru ea însăși, nici sarea nu își folosește puterea de a săra pentru ea. Tu ai fost iertat, salvat, umplut de Duhul Sfânt și trimis apoi în lumea aceasta pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Altfel, te-ai fi mutat în cel la tatăl tău unde ți-ar fi fost mult mai bine, crede-mă. Ai fost binecuvântat ca să fii o binecuvântare. Ai primit daruri spirituale spre folosul altora, cum le explică Apostolul Pavel Corintenilor. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, 1 Corinteni 12,7. Niciodată darurile spirituale nu sunt spre beneficiul celui care le primește, ci pentru cei din jurul lui. Ai primit binecuvântări fizice și emoționale și acestea nu umplu doar rezervoarele tale, ci pe măsură ce te deprinzi să le împărtășești cu cei din jurul tău, și ei sunt binecuvântați și tu trăiești acea bucurie a împărtășirii pe care doar cei care dăruiesc o trăiesc. Aș vrea să spui împreună cu mine, Doamne, vreau astăzi să fiu o binecuvântare pentru cei lângă care mă așez. Vreau să îi inspiri, să îi încurajez, să ofer din ceea ce mi-ai dat și te rog să mă faci sensibil la nevoile celor din jurul meu, în așa fel încât să nu ratez ocaziile de a face bine. Mă rog aceasta în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.
2: De atâtea ori am vrut.

și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Unii oameni apar în viața noastră ca o binecuvântare, alții ca o lecție, spunea Maica Tereza. Nu putem trăi de unii singuri. Avem nevoie de relații așa cum avem nevoie de aer, de apă, de hrană, de îmbrăcăminte. Singurătatea este una dintre cele mai grele boli ale sufletului, iar faptul acesta l-am constatat fiecare. Numai că, așa cum are grijă viața să ne învețe, nu toate relațiile pe care le dezvoltăm sunt o binecuvântare. Deși plecăm de la premize pozitive și nutrim așteptări legitime, unii dintre semenii noștri nu ne furnizează confortul emoțional de care avem nevoie. Dimpotrivă, cu sau fără voia lor, ne expun unor trăiri contradictorii și chiar jenante. Atunci relațiile se dovedesc mai degrabă o lecție decât o binecuvântare. Începem să ne îngrijorăm și să căutăm soluții. Ne impacientăm uneori peste măsură, tocmai în dorința de a drege oarecum situația. Ei bine, în acest travaliu relațional, dacă ne păstrăm inima curată, nu facem decât să ne înțelepțim. Ne maturizăm mai mult decât în vremuri bune și devenim mult mai realiști.

Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare.

Nu uita să te rogi în fiecare dimineață, pentru că nici Dumnezeu nu uită să te trezească.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: pune-L pe Dumnezeu la încercare. Aduceți toate zeciuielile, puneți-mă astfel la încercare. Maleahii, capitolul 3, versetul 10. Dumnezeu face planuri cu multă meticulozitate. De exemplu, El a planificat un banchet numit Ospățul Nunții Mielului cu mii de ani înainte să aibă loc. Vezi Apocalipsa, capitolul 19, versetul 9. L-a instruit pe Noe cum să construiască o corabie de 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime, Geneza, capitolul 6, versetul 15. I-a indicat lui Moise culorile și materialele specifice pe care el dorea să fie folosite la construirea cortului. Vezi Exodul, capitolul 26. Și gândește de cât de precis au rânduit anotimpurile și a poziționat stelele pe cer. Ți-ai putea imagina ca un astfel de Dumnezeu să nu aibă niciun plan pentru finanțele tale, rodul muncii tale? Firește că nu. În Scriptură El spune: aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Cuvântul original pentru toate zeciuielile este neatinse, ceea ce înseamnă înainte de impozite și alte rețineri. De ce? Pentru că El dorește să fie întâiul în toate în viața ta, inclusiv în domeniul financiar. Dumnezeu a mai spus poporului său: se cade să înșele un om pe Dumnezeu cu zeciuielile și darurile de mâncare. Maleahii, capitolul 3, versetul 8. Stai și gândește-te la cuvântul dar. Când vinzi o casă, te gândești dacă accepți sau nu oferta pe care ți-o face cumpărătorul. Și în acest verset Dumnezeu ne spune: până nu-mi dai ceea ce mi-aparține de drept, zeciuiala, de ce să accept alte daruri? Zeciuiala nu se referă numai la bani, ea implică credința și ascultarea. Când dai zeciuială din venitul tău, te poți aștepta ca Dumnezeu să-și toarne binecuvântarea peste tine așa cum a promis. Ai posibilitatea de a trăi sub cerul deschis. Alegerea ți aparține. Dumnezeu spune: puneți-mă la încercare. Pune-L pe Dumnezeu la încercare și vei vedea ce se întâmplă. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 22. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis:
2: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu. Juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate. Toate sunt gata. Veniți la nuntă.
1: Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat. A trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi:
2: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vretnici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi.
1: Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă.
2: Prietene,
1: i-a zis el,
2: cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?
1: Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi:
2: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.
1: Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum se prinde pe Iisus cu vorba. Au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii, care i-au zis:
3: Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne dar ce crezi. Se cade să plătim bir cezarului sau nu?
1: Iisus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns: Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și ei i-au adus un ban. El i-a întrebat: Chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt?
3: Ale cezarului,
1: i-au răspuns ei. Atunci el le-a zis: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Mirați de cuvintele acestea, ei l-au lăsat și au plecat. În aceeași zi au venit la Iisus saducheii, care zic că nu este înviere. Ei au pus următoarea întrebare:
4: Învățătorule, Moise a zis,
5: dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său și să-i ridice urmaș.
4: Erau dar la noi 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit, și fiindcă n-avea copii, a lăsat fratelui său pe nevasta lui. Tot așa și al doilea și al treilea până la al 7-lea. La urmă, după ei toți, a murit și femeia. La înviere, nevasta căruia din cei 7 va fi ea, fiindcă toți au avut-o de nevastă?
1: Drept răspuns, Iisus le-a zis, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice:
5: Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov.
1: Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Noroadele care ascultau au rămas uimite de învățătura lui Iisus. Când au auzit fariseii că Iisus a stupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare:
3: Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege?
1: Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Pe când erau strânși la un loc fariseii, Iisus i-a întrebat: ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este?
6: Al lui David,
1: i-au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: cum atunci David, fiind însuflat de Duhul, îl numește Domn, când zice: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale? Deci dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt și din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Aș vrea să învățăm astăzi niște adevăruri speciale de la un bărbat special. A fost atât de special încât i-a atras până și atenția lui Dumnezeu, și Dumnezeu îl numește Caleb, robul meu Caleb, omul însuflețit de un alt duh. Pasajul acesta se găsește în Numeri la 14:24. Caleb i-a spus lui Moise și poporului: haideți să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el să spioneze țara Canaanului au înnegrit, au disprețuit, au ponegrit înaintea copiilor lui Israel țara și au zis: da, țara este bună, dar am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Față de ei parcă eram niște lăcuste. În pasajul acesta biblic observăm două atitudini. Prima este o atitudine de îndoială. Este o atitudine de spaimă, de îngrijorare. 10 din cei 12 spioni s-au întors spunând: nu putem cuceri țara. Dar, doamnelor și domnilor, majoritatea nu are neapărat dreptate. Dacă Dumnezeu îți promite ceva, reține adevărul acesta, repet. Dacă Dumnezeu îți promite ceva, lucrul este al tău chiar dacă ești în minoritate. Dacă Dumnezeu îți promite ceva, lucrul acela este al tău chiar dacă ești singur pe lume. Relatarea făcută de majoritatea spionilor a îngrozit poporul lui Dumnezeu în așa fel încât realmente au intrat în panică. Dintr-o dată, toți au căzut în amnezie spirituală și au uitat ultimii 40 de ani în care Dumnezeu le-a purtat de grijă în mod supranatural, în mod miraculos. Și auziți cât de oripilant și cât de dramatic și cât de trist au ajuns să creadă oamenii aceștia și ce declarații au început să facă. Au ajuns să creadă că Egiptul a fost de fapt țara în care curge lapte și miere. Și au zis ce spun ei în Numeri 16:13. N-ajunge, îi spuneau lui Moise, n-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie. Uimitor, incredibil, șocant, oripilant, Egiptul a fost o țară a muncii și a robiei pentru toți, nu a laptelui și a mierii. Care de fapt a fost problema lor? Și te rog să reții adevărul acesta dacă poți să îl memorezi, ar fi fantastic. Știți care a fost problema lor? Este de fapt și problema noastră cu care ne confruntăm în tăvălugul vieții contemporane. Ei au lăsat ca circumstanțele să-i influențeze mai mult decât promisiunile lui Dumnezeu. Repet, ei și noi tindem să facem aceeași greșeală fatală. Ei au lăsat ca circumstanțele să-i influențeze mai mult decât promisiunile lui Dumnezeu. Când se întâmplă așa ceva, te usuci spiritual. Începi să fii nemulțumit, intri în necredință, intri în depresie și spui lucruri precum: poate Dumnezeu a făcut minuni în trecut, dar acum nu mai face sau nu mai vrea să facă sau nu mai poate să facă. Drept consecința necredinței lor, niciunul dintre ei nu a intrat în țara promisă, cu excepția lui Iosua și a lui Caleb. Majoritarii au pierit. Însă a doua atitudine, de data aceasta pozitivă, pe care o vedem între cei 12, dar în același timp este și minoritară, este atitudinea credinței. Dumnezeu a spus: pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Îți dai seama cât de important este ca tu să ai credință fermă în Dumnezeu? Tu vei fi binecuvântat, dar și urmașii tăi, dacă îți procuri, dacă produci în ființa ta o atitudine a credinței. Procură-ți o scriptură, începe să citești Noul Testament și Vechiul Testament, lasă-te însuflețit de promisiunile lui Dumnezeu și tu vei fi însuflețit de un alt duh, precum omul lui Dumnezeu, Caleb. Doamne, însuflețește-ne pe toți de Duhul credinței autentice. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: să-ți fiu copil, iar tu să fii mama mea. Ce frumos e să fii iubit.
1: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
2: Radio Levi. Radio creștin online.

0: un miracol pe zi.
1: Știu că este dureros să fii respins. Când ceilalți îți întorc spatele, te simți inutil și abandonat. Să știi că nu e nici pe departe așa. Momentele tale de descurajare și întristare sunt cele în care Dumnezeu îți este cel mai aproape. Într-o familie, atunci când unul dintre copii este lovit, bolnav, atenția mamei este direcționată spre el. Dacă trebuie dus la spital, mama îi lasă pe ceilalți copii în îngrijirea cuiva și fuge spre spital cu el. Dacă ești în criză, în durere, în mijlocul încercării, Tatăl tău, Dumnezeu, este aplecat spre tine, preocupat de ce trăiești, pregătit să intervine, să ajute, să mângâie, să vindece. Te iubește. Nu lăsa singurătatea să îți amărască inima. Amintește-ți că atunci când Dumnezeu este cu tine, nu mai contează cine este împotriva ta și nici cine ți-a întors spatele. Iisus a zis, nu vă temeți, eu am biruit lumea, Ioan 16:33. Același lucru ți-l spune și ție astăzi. Ai încredere. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

Înconjoară-te de oameni visători, de oameni care pun lucrurile în mișcare, dar cel mai mult, înconjoară-te de oameni care văd măreția din tine, chiar și atunci când tu însuți n-o poți vedea, spunea Edmund Lee. Trebuie să recunoaștem că uneori n-am făcut lucruri de care suntem în stare pentru că n-am avut încredere în potențialul nostru. N-am avut pe nimeni care, într-un mod onest, să investească în noi sau măcar să ne încurajeze cu cea mai bună atitudine. Ne-am uitat cu invidie la alții cum visează și acționează, în vreme ce noi înșine am fost cuprinși de un sentiment puternic de inferioritate. Pe de altă parte, când cei apropiați au investit încredere în noi, ne-am depășit pur și simplu pe multe planuri. Ei bine, știind toate acestea, să decidem cum se cuvine. Să fim noi mai întâi oamenii aceia care să-i încurajeze pe semeni și să vadă valoarea din fiecare om. Să facem noi ceea ce așteptăm să ne facă alții, iar apoi, în mod providențial, aceste binecuvântări ne vor atinge. Toți avem nevoie de un zid afectiv care se alcătuiește din oameni dragi și tonici.

Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Capitolul 3. Am căutat noaptea în așternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele, l-am căutat, dar nu l-am găsit. M-am sculat atunci și am cutreierat cetatea, ulițele și piețele și am căutat pe iubitul inimii mele, l-am căutat, dar nu l-am găsit. M-au întâlnit păzitorii care dau ocol cetății și am întrebat, n-ați văzut pe iubitul inimii mele? Abia trecusem de ei și am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat și nu l-am mai lăsat până nu l-am adus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Ce se vede suindu-se din pustie ca niște stâlpi de fum în mijlocul aburilor de mir și de tămâie, înconjurată de toate mirezmele negustorilor de mir? Iată, este patașca lui Solomon cu 60 de viteji de jur împrejur, cei mai viteji din Israel. Toți sunt înarmați cu săbii și toți sunt deprinși la luptă. Fiecare cu sabia la coapsă ca să n-aibă nimic de temut în timpul nopții. Împăratul Solomon și-a făcut această patașcă din lemn din Liban. Stâlpii i-a făcut de argint, rezemătoarea de aur, scaunul de purpură, iar mijlocul împodobit cu o țesătură aleasă, lucrată de dragostea fiicelor Ierusalimului. Ieșiți, fetele Sionului, și priviți pe împăratul Solomon cu cununa cu care l-a încununat mamă sa în ziua cununiei lui, în ziua veseliei inimii lui.

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să primești o îndoită măsură? Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. 2 Împărați, capitolul 2, versetul 9. În Vechiul Testament, în cartea 2 Împărați, în capitolul 2, de la versetul 9, citim. Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis, greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Am încheiat citatul. Elisei a primit acea dublă măsură și a săvârșit de două ori mai multe minuni decât mentorul său Ilie. Fraza cheie este aceasta, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine. Cu alte cuvinte, stai aproape de mine și poți avea ce ai cerut. Să vedem unde l-a urmat Elisei pe Ilie. Întâi, la Gilgal. Este locul în care iudeii au fost circumciși, ceea ce înseamnă tăiere împrejur. Vezi Iosua, capitolul 5, versetul 8. Trebuie să fii condus de Duhul lui Dumnezeu și să spui nu firii tale pământești. Acesta e lucrul greu pe care l-ai tu de făcut. Apoi la Betel. Este locul în care Iacov a avut un vis de la Dumnezeu. Vezi Geneza, capitolul 28, versetul 19. Dacă nu ai o viziune care vine de la Dumnezeu, vei trăi fără niciun scop în viață. Elisei l-a urmat pe Ilie la Erihon. E locul în care Iosua a avut o întâlnire față în față cu căpetenia oștirii Domnului și s-a rugat, ce spune Domnul meu robului său? Iosua, capitolul 5, versetul 14. Numai când te predai lui Dumnezeu poți experimenta izbânda. Și l-a urmat Elisei pe Ilie la Iordan. Pentru că râul Iordan se varsă în Marea Moartă, el reprezintă moartea. Așa că trăiește ca și cum ar urma să mori, în fiecare zi. Vezi 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 31. Și în același timp, mori față de tine în fiecare zi. Pavel a spus, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Galateni, capitolul 2, versetul 20. Vrei și tu o îndoită măsură din Duhul lui Dumnezeu? O poți avea, dacă întrunești condițiile. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.

261 din 2026. Aripile porumbelului sunt acoperite de argint. Pasaje biblice, Matei 3:16 și Psalmul 68:13. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 18 septembrie 2026. Aripile porumbelului sunt acoperite de argint. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom referi la faptul că prosperitatea materială mă poate îndepărta de valorile spirituale, pe care însă, în mintea mea, cred că le mai am. Dar, în realitate, eu nu mai sunt ce am fost odată. Altfel spus, un om duhovnicesc poate deveni un om firesc, nespiritual, dacă pune accent mai mare pe realizările materiale și nu își mai face timp pentru acumularea valorilor spirituale. În Matei 3:16 scrie că de îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Duhul Sfânt este simbolizat în Biblie și printr-un porumbel, dar în Psalmul 68:13 sunt scrise aceste cuvinte: pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite de argint și penele lui sunt de un galben auriu. Însă, ce se întâmplă cu un porumbel atunci când aripile îi sunt acoperite cu argint? Porumbelul respectiv nu va mai putea zbura. Numai aparent îl facem mai valoros și îi creștem valoarea, dar de fapt îi complicăm definitiv existența, deoarece îl îngreuiem, cum s-a întâmplat cu David când a luat armura lui Saul, și îi limităm puterea până aproape de zero. Un porumbel pe care îl avem și căruia i-am acoperit aripile cu argint va fi frumos, strălucitor, este ceva deosebit, doar că am făcut din el ce am vrut noi. Îl îmbrăcăm noi pe el în loc ca el să ne îmbrace pe noi cu puterea lui. Dar în viața mea, când se poate face această schimbare în rău, deși aparent este în bine? Atunci când eu deja ajung să mă odihnesc în mijlocul staolelor, între ghilimele, adică al belșugului și al realizărilor personale de care însă beneficiez numai datorită binecuvântărilor lui Dumnezeu, pe care El mi le-a dăruit. Și este foarte bine că sunt binecuvântat. Dar dacă eu nu mai am timp de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de rugăciune și de umplerea cu Duhul Sfânt, deja am o mare problemă. Doamne Iisuse, arată-mi, te rog, care este starea mea spirituală și ajută-mă să mă reabilitez din punct de vedere duhovnicesc. Amin.

Dar nu înțeleg cum poate el ierta pe cel ce l-a rănit și nu i-a dat ascultare. Oh, știu că Dumnezeu e iubire, dar nu înțeleg cum ne iubește așa pe fiecare dintre noi cu atâta milă și răbdare, chiar și pe

Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: Just 3 months. You'll need this once, baby. Thanks. Yeah. Room's on the way, okay?

0: Un miracol pe zi.
1: Este un moment potrivit pentru toate. Pentru soare, pentru ploaie, pentru înflorire și pentru rodire, pentru vară și pentru iarnă. Fiecare lucru din universul acesta se întâmplă într-un moment și într-un loc stabilit de Dumnezeu. Există o vreme potrivită pentru tine, pentru tot ceea ce trăiești, pentru tot ceea ce te rogi, visezi, aștepți. Poate că te rogi de ani de zile pentru ceva, aștepți ceva, speri ca Dumnezeu să împlinească un lucru. E bine, un text din Habacuc spune în felul următor. Este o prorocie a cărui vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Habacuc 2:3. Dumnezeu vrea să crezi, să ai răbdare, să aștepți răspunsul la rugăciunea ta. Chiar dacă întârzie, să știi că vremea împlinirii promisiunii lui Dumnezeu pentru tine va veni și te vei bucura mult. Ceea ce este testat în acest moment este credința și răbdarea ta. Ai răbdare, așteaptă. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Muzica este un răspuns căruia nu i s-a pus nicio întrebare, spunea Nichita Stănescu. Nu toți suntem talentați din punct de vedere muzical, dar toți iubim mai mult sau mai puțin muzica. Această magie a sunetelor este întipărită adânc în ființa noastră, motiv pentru care rezonăm prin trăiri puternice atunci când o auzim. Credința creștină s-a răspândit cu succes prin muzică de-a lungul veacurilor, dar și erezia s-a slujit de aceeași cale deloc de neglijat. Atunci când respectă normele de armonie, ritm și conținut, ea devine terapeutică. Ne alinăm inima ascultând-o, ne umplem de energie și liniște. Iar dacă toate aceste lucruri sunt posibile, oare cum arată muzica prin care îi aducem laudă lui Dumnezeu? Dar aceea pe care o intonează îngerii și pe care o vom intona și noi, ca răscumpărați ai celui preanalt. Merită să exersăm de aici, pentru a ne putea bucura apoi o veșnicie întreagă. A cânta este mai mult decât polifonie și partitură, mai mult decât sunete aranjate armonic. Este o stare a inimii. Să o dobândim, apoi să o cultivăm și să o exprimăm în viața noastră cotidiană.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.
2: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Capitolul 6. Unde s-a dus iubitul tău, cea mai frumoasă dintre femei? Încotro a apucat iubitul tău, ca să-l căutăm și noi împreună cu tine? Iubitul meu s-a pogorât la grădina lui, la stratul de mirezme, ca să-și pască turma în grădini și să culeagă crini. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crini. Frumoasă ești, iubito, ca Tirța, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor. Întoarce-ți ochii de la mine, căci mă tulbură. Perii tăi sunt ca o turmă de capre care poposesc pe coama Galaadului. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Am 60 de împărătese, 80 de țiitoare și fete fără număr, dar numai una singură este porumbița mea, neprihănita mea. Ea este singură la mamă sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită. Împărătesele și țiitoarele de asemenea o laudă. Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? M-am pogorât în grădina cu nuci să văd verdeața din vale, să văd dacă a înmugurit via și dacă au înflorit rodiile. Dar, fără să bag de seamă, dorința mea m-a dus la carele poporului unui om ales. Întoarce-te, întoarce-te, Sulamito! Întoarce-te, întoarce-te ca să te privim! Ce aveți voi să vă uitați la Sulamita ca la niște fete ce joacă în cor?

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să primești o îndoită măsură? Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. 2 Împărați, capitolul 2, versetul 9. În Vechiul Testament, în cartea 2 Împărați, în capitolul 2, de la versetul 9, citim: Ilie a zis lui Elisei: Cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns: Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis: Greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Am încheiat citatul. Elisei a primit acea dublă măsură și a săvârșit de două ori mai multe minuni decât mentorul său Ilie. Fraza cheie este aceasta: Dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine. Cu alte cuvinte, stai aproape de mine și poți avea ce ai cerut. Să vedem unde l-a urmat Elisei pe Ilie. Întâi, la Gilgal. Este locul în care iudeii au fost circumciși, ceea ce înseamnă tăiere împrejur. Vezi Iosua, capitolul 5, versetul 8. Trebuie să fii condus de Duhul lui Dumnezeu și să spui nu firii tale pământești. Acesta e lucrul greu pe care l-ai tu de făcut. Apoi la Betel. Este locul în care Iacov a avut un vis de la Dumnezeu. Vezi Geneza, capitolul 28, versetul 19. Dacă nu ai o viziune care vine de la Dumnezeu, vei trăi fără niciun scop în viață. Elisei l-a urmat pe Ilie la Erihon. E locul în care Iosua a avut o întâlnire față în față cu căpetenia oștirii Domnului și s-a rugat: Ce spune Domnul meu robului său? Iosua, capitolul 5, versetul 14. Numai când te predai lui Dumnezeu poți experimenta izbânda. Și l-a urmat Elisei pe Ilie la Iordan. Pentru că râul Iordan se varsă în Marea Moartă, el reprezintă moartea. Așa că trăiește ca și cum ar urma să mori, în fiecare zi. Vezi 1 Corinteni, în capitolul 15, versetul 31. Și în același timp, mori față de tine în fiecare zi. Pavel a spus: Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Galateni, capitolul 2, versetul 20. Vrei și tu o îndoită măsură din Duhul lui Dumnezeu? O poți avea, dacă întrunești condițiile. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Rămâi cu noi și în ora următoare.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

261 din 2026. Aripile porumbelului sunt acoperite de argint. Pasaje biblice, Matei 3 cu 16 și Psalmul 68 cu 13. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 18 septembrie 2026. Aripile porumbelului sunt acoperite de argint. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom referi la faptul că prosperitatea materială mă poate îndepărta de valorile spirituale, pe care însă, în mintea mea, cred că le mai am. Dar, în realitate, eu nu mai sunt ce am fost odată. Altfel spus, un om duhovnicesc poate deveni un om firesc, nespiritual, dacă pune accent mai mare pe realizările materiale și nu își mai face timp pentru acumularea valorilor spirituale. În Matei 3 cu 16 scrie că de îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Duhul Sfânt este simbolizat în Biblie și printr-un porumbel, dar în Psalmul 68 cu 13 sunt scrise aceste cuvinte: pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite de argint și penele lui sunt de un galben auriu. Însă, ce se întâmplă cu un porumbel atunci când aripile îi sunt acoperite cu argint? Porumbelul respectiv nu va mai putea zbura. Numai aparent îl facem mai valoros și îi creștem valoarea, dar de fapt îi complicăm definitiv existența, deoarece îl îngreuiem, cum s-a întâmplat cu David când a luat armura lui Saul, și îi limităm puterea până aproape de zero. Un porumbel pe care îl avem și căruia i-am acoperit aripile cu argint va fi frumos, strălucitor, este ceva deosebit, doar că am făcut din el ce am vrut noi. Îl îmbrăcăm noi pe el în loc ca el să ne îmbrace pe noi cu puterea lui. Dar în viața mea, când se poate face această schimbare în rău, deși aparent este în bine? Atunci când eu deja ajung să mă odihnesc în mijlocul staolelor, între ghilimele, adică al belșugului și al realizărilor personale de care însă beneficiez numai datorită binecuvântărilor lui Dumnezeu, pe care El mi le-a dăruit. Și este foarte bine că sunt binecuvântat. Dar dacă eu nu mai am timp de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de rugăciune și de umplerea cu Duhul Sfânt, deja am o mare problemă. Doamne Iisuse, arată-mi, te rog, care este starea mea spirituală și ajută-mă să mă reabilitez din punct de vedere duhovnicesc. Amin.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Este un moment potrivit pentru toate. Pentru soare, pentru ploaie, pentru înflorire și pentru rodire, pentru vară și pentru iarnă. Fiecare lucru din universul acesta se întâmplă într-un moment și într-un loc stabilit de Dumnezeu. Există o vreme potrivită pentru tine, pentru tot ceea ce trăiești, pentru tot ceea ce te rogi, visezi, aștepți. Poate că te rogi de ani de zile pentru ceva, aștepți ceva, speri ca Dumnezeu să împlinească un lucru. E bine, un text din Habacuc spune în felul următor. Este o prorocie a cărui vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Habacuc 2:3. Dumnezeu vrea să crezi, să ai răbdare, să aștepți răspunsul la rugăciunea ta. Chiar dacă întârzie, să știi că vremea împlinirii promisiunii lui Dumnezeu pentru tine va veni și te vei bucura mult. Ceea ce este testat în acest moment este credința și răbdarea ta. Ai răbdare, așteaptă. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.
2: If you're hurting, if the night feels too long,
3: morning is coming.
2: Someone is praying for you.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Muzica este un răspuns căruia nu i s-a pus nicio întrebare, spunea Nichita Stănescu. Nu toți suntem talentați din punct de vedere muzical, dar toți iubim mai mult sau mai puțin muzica. Această magie a sunetelor este întipărită adânc în ființa noastră, motiv pentru care rezonăm prin trăiri puternice atunci când o auzim. Credința creștină s-a răspândit cu succes prin muzică de-a lungul veacurilor, dar și erezia s-a slujit de aceeași cale deloc de neglijat. Atunci când respectă normele de armonie, ritm și conținut, ea devine terapeutică. Ne alinăm inima ascultând-o, ne umplem de energie și liniște. Iar dacă toate aceste lucruri sunt posibile, oare cum arată muzica prin care îi aducem laudă lui Dumnezeu? Dar aceea pe care o intonează îngerii și pe care o vom intona și noi, ca răscumpărați ai celui preanalt. Merită să exersăm de aici, pentru a ne putea bucura apoi o veșnicie întreagă. A cânta este mai mult decât polifonie și partitură, mai mult decât sunete aranjate armonic, este o stare a inimii. Să o dobândim, apoi să o cultivăm și să o exprimăm în viața noastră cotidiană.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

0: sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Capitolul 6. Unde s-a dus iubitul tău, cea mai frumoasă dintre femei? Încotro a apucat iubitul tău, ca să-l căutăm și noi împreună cu tine? Iubitul meu s-a pogorât la grădina lui, la stratul de mirezme, ca să-și pască turma în grădini și să culeagă crini. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crini. Frumoasă ești, iubito, ca Tirța, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor. Întoarce-ți ochii de la mine, căci mă tulbură. Perii tăi sunt ca o turmă de capre care poposesc pe coama Galaadului. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Am 60 de împărătese, 80 de țiitoare și fete fără număr, dar numai una singură este porumbița mea, neprihănita mea. Ea este singură la mamă sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită. Împărătesele și țiitoarele de asemenea o laudă. Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? M-am pogorât în grădina cu nuci să văd verdeața din vale, să văd dacă a înmugurit via și dacă au înflorit rodiile. Dar, fără să bag de seamă, dorința mea m-a dus la carele poporului unui om ales. Întoarce-te, întoarce-te, Sulamito! Întoarce-te, întoarce-te ca să te privim! Ce aveți voi să vă uitați la Sulamita ca la niște fete ce joacă în cor?

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să primești o îndoită măsură? Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. 2 Împărați, capitolul 2, versetul 9. În Vechiul Testament, în cartea 2 Împărați, în capitolul 2, de la versetul 9, citim. Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis, greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Am încheiat citatul. Elisei a primit acea dublă măsură și a săvârșit de două ori mai multe minuni decât mentorul său Ilie. Fraza cheie este aceasta, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine. Cu alte cuvinte, stai aproape de mine și poți avea ce ai cerut. Să vedem unde l-a urmat Elisei pe Ilie. Întâi, la Gilgal. Este locul în care iudeii au fost circumciși, ceea ce înseamnă tăiere împrejur. Vezi Iosua, capitolul 5, versetul 8. Trebuie să fii condus de Duhul lui Dumnezeu și să spui nu firii tale pământești. Acesta e lucrul greu pe care l-ai tu de făcut. Apoi la Betel. Este locul în care Iacov a avut un vis de la Dumnezeu. Vezi Geneza, capitolul 28, versetul 19. Dacă nu ai o viziune care vine de la Dumnezeu, vei trăi fără niciun scop în viață. Elisei l-a urmat pe Ilie la Erihon. E locul în care Iosua a avut o întâlnire față în față cu căpetenia oștirii Domnului și s-a rugat, ce spune Domnul meu robului său? Iosua, capitolul 5, versetul 14. Numai când te predai lui Dumnezeu poți experimenta izbânda. Și l-a urmat Elisei pe Ilie la Iordan. Pentru că râul Iordan se varsă în Marea Moartă, el reprezintă moartea. Așa că trăiește ca și cum ar urma să mori în fiecare zi. Vezi 1 Corinteni în capitolul 15, versetul 31. Și în același timp, mori față de tine în fiecare zi. Pavel a spus, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Galateni, capitolul 2, versetul 20. Vrei și tu o îndoită măsură din Duhul lui Dumnezeu? O poți avea, dacă întrunești condițiile. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 25. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare.
2: Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!
1: Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte,
3: dați-ne din îndelemnul vostru, căci ni se sting candelele.
1: Cele înțelepte le-au răspuns,
4: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând îndelemn și cumpărați-vă.
1: Pe când se duceau ele să cumpere îndelemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis,
3: Doamne, Doamne, deschide-ne!
1: Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat, i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5

0: Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis:
1: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți.
0: Stăpânul său i-a zis:
2: Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău.
0: Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis:
3: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți.
0: Stăpânul său i-a zis:
2: Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău.
0: Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis:
4: Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău.
0: Stăpânul său i-a răspuns:
2: Rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrepnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
0: Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: Veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde:
5: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut?
1: Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat?
6: Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine?
0: Drept răspuns, împăratul le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost străin și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei:
2: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit?
0: Și el, drept răspuns, le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică.

261 din 2026. Aripile porumbelului sunt acoperite de argint. Pasaje biblice, Matei 3 cu 16 și Psalmul 68 cu 13. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 18 septembrie 2026. Aripile porumbelului sunt acoperite de argint. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom referi la faptul că prosperitatea materială mă poate îndepărta de valorile spirituale, pe care însă, în mintea mea, cred că le mai am. Dar, în realitate, eu nu mai sunt ce am fost odată. Altfel spus, un om duhovnicesc poate deveni un om firesc, nespiritual, dacă pune accent mai mare pe realizările materiale și nu își mai face timp pentru acumularea valorilor spirituale. În Matei 3 cu 16 scrie că de îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Duhul Sfânt este simbolizat în Biblie și printr-un porumbel, dar în Psalmul 68 cu 13 sunt scrise aceste cuvinte: pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite de argint și penele lui sunt de un galben auriu. Însă, ce se întâmplă cu un porumbel atunci când aripile îi sunt acoperite cu argint? Porumbelul respectiv nu va mai putea zbura. Numai aparent îl facem mai valoros și îi creștem valoarea, dar de fapt îi complicăm definitiv existența, deoarece îl îngreuiem, cum s-a întâmplat cu David când a luat armura lui Saul, și îi limităm puterea până aproape de zero. Un porumbel pe care îl avem și căruia i-am acoperit aripile cu argint va fi frumos, strălucitor, este ceva deosebit, doar că am făcut din el ce am vrut noi. Îl îmbrăcăm noi pe el în loc ca el să ne îmbrace pe noi cu puterea lui. Dar în viața mea, când se poate face această schimbare în rău, deși aparent este în bine? Atunci când eu deja ajung să mă odihnesc în mijlocul staolelor, între ghilimele, adică al belșugului și al realizărilor personale de care însă beneficiez numai datorită binecuvântărilor lui Dumnezeu, pe care El mi le-a dăruit. Și este foarte bine că sunt binecuvântat. Dar dacă eu nu mai am timp de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de rugăciune și de umplerea cu Duhul Sfânt, deja am o mare problemă. Doamne Iisuse, arată-mi, te rog, care este starea mea spirituală și ajută-mă să mă reabilitez din punct de vedere duhovnicesc. Amin.

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Este un moment potrivit pentru toate. Pentru soare, pentru ploaie, pentru înflorire și pentru rodire, pentru vară și pentru iarnă. Fiecare lucru din universul acesta se întâmplă într-un moment și într-un loc stabilit de Dumnezeu. Există o vreme potrivită pentru tine, pentru tot ceea ce trăiești, pentru tot ceea ce te rogi, visezi, aștepți. Poate că te rogi de ani de zile pentru ceva, aștepți ceva, speri ca Dumnezeu să împlinească un lucru. Ei bine, un text din Habacuc spune în felul următor. Este o prorocie a cărui vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Habacuc 2:3. Dumnezeu vrea să crezi, să ai răbdare, să aștepți răspunsul la rugăciunea ta. Chiar dacă întârzie, să știi că vremea împlinirii promisiunii lui Dumnezeu pentru tine va veni și te vei bucura mult. Ceea ce este testat în acest moment este credința și răbdarea ta. Ai răbdare, așteaptă. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Capitolul 6. Unde s-a dus iubitul tău, cea mai frumoasă dintre femei? Încotro a apucat iubitul tău, ca să-l căutăm și noi împreună cu tine? Iubitul meu s-a pogorât la grădina lui, la stratul de mirezme, ca să-și pască turma în grădini și să culeagă crini. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crini. Frumoasă ești, iubito, ca Tirța, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor. Întoarce-ți ochii de la mine, căci mă tulbură. Perii tăi sunt ca o turmă de capre care poposesc pe coama Galaadului. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Am 60 de împărătese, 80 de țiitoare și fete fără număr, dar numai una singură este porumbița mea, neprihănita mea. Ea este singură la mamă sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită. Împărătesele și țiitoarele de asemenea o laudă. Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? M-am pogorât în grădina cu nuci să văd verdeața din vale, să văd dacă a înmugurit via și dacă au înflorit rodiile. Dar, fără să bag de seamă, dorința mea m-a dus la carele poporului unui om ales. Întoarce-te, întoarce-te, Sulamito! Întoarce-te, întoarce-te ca să te privim! Ce aveți voi să vă uitați la Sulamita ca la niște fete ce joacă în cor?

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

0: Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Îmi place pământul doar atunci când trăiesc pe el. Clipe din cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să primești o îndoită măsură? Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. 2 Împărați, capitolul 2, versetul 9. În Vechiul Testament, în cartea 2 Împărați, în capitolul 2, de la versetul 9, citim: Ilie a zis lui Elisei: Cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns: Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis: Greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Am încheiat citatul. Elisei a primit acea dublă măsură și a săvârșit de două ori mai multe minuni decât mentorul său Ilie. Fraza cheie este aceasta: Dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine. Cu alte cuvinte, stai aproape de mine și poți avea ce ai cerut. Să vedem unde l-a urmat Elisei pe Ilie. Întâi, la Gilgal. Este locul în care iudeii au fost circumciși, ceea ce înseamnă tăiere împrejur. Vezi Iosua, capitolul 5, versetul 8. Trebuie să fii condus de Duhul lui Dumnezeu și să spui nu firii tale pământești. Acesta e lucrul greu pe care l-ai tu de făcut. Apoi la Betel. Este locul în care Iacov a avut un vis de la Dumnezeu. Vezi Geneza, capitolul 28, versetul 19. Dacă nu ai o viziune care vine de la Dumnezeu, vei trăi fără niciun scop în viață. Elisei l-a urmat pe Ilie la Erihon. E locul în care Iosua a avut o întâlnire față în față cu căpetenia oștirii Domnului și s-a rugat: Ce spune Domnul meu robului său? Iosua, capitolul 5, versetul 14. Numai când te predai lui Dumnezeu poți experimenta izbânda. Și l-a urmat Elisei pe Ilie la Iordan. Pentru că râul Iordan se varsă în Marea Moartă, el reprezintă moartea. Așa că trăiește ca și cum ar urma să mori, în fiecare zi. Vezi 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 31. Și în același timp, mori față de tine în fiecare zi. Pavel a spus: Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Galateni, capitolul 2, versetul 20. Vrei și tu o îndoită măsură din Duhul lui Dumnezeu? O poți avea, dacă întrunești condițiile. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Iisuse, vrem să fim ca tine.
1: Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți
2: Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

261 din 2026. Aripile porumbelului sunt acoperite de argint. Pasaje biblice, Matei 3 cu 16 și Psalmul 68 cu 13. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 18 septembrie 2026. Aripile porumbelului sunt acoperite de argint. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom referi la faptul că prosperitatea materială mă poate îndepărta de valorile spirituale, pe care însă, în mintea mea, cred că le mai am. Dar, în realitate, eu nu mai sunt ce am fost odată. Altfel spus, un om duhovnicesc poate deveni un om firesc, nespiritual, dacă pune accent mai mare pe realizările materiale și nu își mai face timp pentru acumularea valorilor spirituale. În Matei 3 cu 16 scrie că de îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Duhul Sfânt este simbolizat în Biblie și printr-un porumbel, dar în Psalmul 68 cu 13 sunt scrise aceste cuvinte. Pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite de argint și penele lui sunt de un galben auriu. Însă, ce se întâmplă cu un porumbel atunci când aripile îi sunt acoperite cu argint? Porumbelul respectiv nu va mai putea zbura. Numai aparent îl facem mai valoros și îi creștem valoarea, dar de fapt îi complicăm definitiv existența, deoarece îl îngreuiem, cum s-a întâmplat cu David când a luat armura lui Saul, și îi limităm puterea până aproape de zero. Un porumbel pe care îl avem și căruia i-am acoperit aripile cu argint va fi frumos, strălucitor, este ceva deosebit, doar că am făcut din el ce am vrut noi. Îl îmbrăcăm noi pe el în loc ca el să ne îmbrace pe noi cu puterea lui. Dar în viața mea, când se poate face această schimbare în rău, deși aparent este în bine? Atunci când eu deja ajung să mă odihnesc în mijlocul staolelor, între ghilimele, adică al belșugului și al realizărilor personale de care însă beneficiez numai datorită binecuvântărilor lui Dumnezeu, pe care El mi le-a dăruit. Și este foarte bine că sunt binecuvântat. Dar dacă eu nu mai am timp de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de rugăciune și de umplerea cu Duhul Sfânt, deja am o mare problemă. Doamne Iisuse, arată-mi, te rog, care este starea mea spirituală și ajută-mă să mă reabilitez din punct de vedere duhovnicesc. Amin.

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.